0: Густин Чичан.
1: Покровитель Копія нова пікасі. Усе за ново шолсько літо на енем місту.
2: Усе за шоло у пакету.
3: Копія нова пікасі.
1: Вже 30 літ.
4: Радио Ена Рибница.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.